Ia le nā, le pēselau i loa le nā, o tele i loa po o Sipso po o Mr. T, e usual pēsele nā se tofu maia. Ia, mā lo lava Samoa i iau whainga vai ainga o le aua uli. Mā lo le ono sai mai. I le nei taimi ua toe sfulu lima minute o na tā leo le i tūlai tasi. O toi o se ana i ona tātou lulu lima fo ilea ma tātou whaatua whā mo moli le whaftai i le langolango mai so o se vāenga po le whaafonga fonga mai fo ilea tātou polo kalama pu pu i le nei i tū la sa tātou mafutai i le whai unga o se tau tua i le nei aso. Te mana tua lava le. Le taimi o le kerisimasi. O le ata toa toa se ana tatou tu atu i le kerisimasi. Ia, sa onofonofo lava mō mā fau fau. I le upule o le kerisimasi. Ia, tau la vena tu ana i au au tafa. Ai, e whai ua i lau tau tu ai le nei aso. Ua o a mai a le upu kerisimasi. O le upu kerisimasi. Ia, o nai winga la iti e tātou te māwhau whau. Ai pule lava oe, whai fwoi na e tango fwoi oe, a whai, ia ni winga ao ngā mō oe i le upo le kerisimasi. Ia wau au mai a le upo le kerisimasi o le kā, o le kisi. Ia, wa tātou loa taimi i whape nei o taimi lata lata. Po o taimi fwoi nei, wa a mata o le whata o ia se tema. E le a mata o ke topa, wa a mata o nā. Excited le sta ngata ma fia fia ma look forward. O le a ho o meira Christmas. Ia se taimi e tātou te whea song iai ma whela. Whio fo fwa iai i le taimi o le Christmas. Ia o le kāle nā o le Christmas. O le upu Christmas. O le e. Wa o tu sia i ole e seta. Ka ole kisi, ole e, ole e seta. Ia e o ole taimi ole kirisimasi. E tatu te tō manatu lava i tua ile e seta. Le tatu te whailonga ina ili a aperila ile maliuma le tue tu o tatu wali i whaola. Ia ai ole kirisimasi. E tatu te tō manatu ai ile whanau mai ole ali i whaola. Ma whapea o na tuputupuai, ma whataunu ina lana misi o na lea na maliu matoe tuwai. I le masino apirila lo tato whailonga ina i tausanga uma. O le raw, o le relax and have fun. Ia o le teimi o le Christmas. O se teimi le wao, malo lo mai i tato. Ia tato whaile upulpalangi na relax and have fun. O le i mo le Christmas. Yesu keriso. Ia. Ihoe e tau le selu atu le nga tūlanga ia i tātou le taimi o kirisimasi, vai mai le upu whapalangi. Jesus is the reason of the season. O Yesu, o ia o le mafua anga tonu, ma le mafua anga uma o le kirisimasi. Awa nei whaangalo ia te tātou, i le nei taimi a o tātou walo atu ia tātou saununinga o kirisimasi. O le sā, o le susulu pea peise la mepa o winga lelei. Ole I, ole Island Time. I for Christmas, Island Time, ia. Whai ma tātou asiasi e nao tātou a inga Christmas i Samoa. A wane I whangalo ina I lātou ole moli mau ia Yesu. O se hawa noa le leile Christmas e ma whai e ona tātou whaali atu tangata o tātou inga lele. Ma ave tātou ni moli mau o Yesu Christ o e ala. Ia tātou upu ma tātou a mio se tulo. Le pa iamal mamalo tātou atunu. Ole a, ole Christmas, ole alofa e le fatu. Wa o ia, ia wa tātou silafia, o le taimi o kirisimasi tātou te whiofofoa iai mea lofa, o tupe ma soo lava si tūlanga, ia o winga nai tātou te whaalia, o le alofa e le fatua o ia, e le eise se toita, e a maka kur kaiminge o kirisimasi e le koe ikas kangaka, ngā le fia fia lava, ma le happy happy, tātou Samoa le atunu pele. Ia, ma le sa o Samoa, ia o tātou sia fo
Samoa ona o tātou ia pele lava ia tātou sia tātou atinu pele o Samoa ia male ia o kewisimasi ia wa o faava no aina lena e pule ai lava o e pule a o lautali ia o te tātua iai Yesu Keriso awa o ia lava o le amatanga male faai unga o mea uma Samoa le atinu pele au mai alo alofa o alofa na o alofa